0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع۔
1: صافنات الجیاد فقال انی احببت حب

جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔

پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور جنوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا۔ یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا پانی، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے۔ وعن

یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش آمدید نہ کہا جائے، تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔

کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال

فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

0: فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے.

اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح، 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہ کے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: أصلح الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: اے نبی میرا پیغام سنا دو. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو, جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں, اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب

0: ریڈیو 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: جے دو تجھو نام باج پیو ڈائی منا جیڈو تجھو نا باج پیو ڈائی منگا ری تھمبے ری تھوڑی توں شپر توں چھاں اجاڑو کہاں توکھے معلوم سب کا السلام علیکم سمین جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پہنجو میزبان نعمت اللہ جونے جو اواں جی خدمت میں حاضر ای قبول پوے سکھ بھر سلام جی سمعین کیڑا لن وجا خوش آیو ٹھیک آیو چا چنگا بھلا اساں جی ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائے یہ دعا ہوندی ہے جتے بھجو خوش جو کدیں ڈکھیو ڈی نہ ڈسو سدائیں گلاب جے گلن جیاں کھلندا مسکرائندا رہو آمین. سمجھا جو جولائی مہینے کی 29 تاریخ ڈی آئے 2026 عیسوی سن سفر المظفر مہینے کی اج 14 تاریخ ہے 14 سمجھا اواں یقیناً سمجھی ویا ہوں جکا مجھے اج بیک گراؤنڈ میوزک ہلے تھی بی جی ہلے تھی ان میں جڑے اواں کے محسوس تھو ہوں اواں کے خبر پیجی وی ہوں تج کا اساں جے بھٹ میں شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جو اج کا عرس شروع ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں

0: داو كومبريهنسيف كانسر سنتر حكومت
1: ان جي روانگي آهي ميرپور ماٿيلي کان گھوٹکی ضلعي کان سکھر کان ٿيندا ۽ ان وقت وڃن پيا بٽائي سرڪار جي ان پروگرام ۾ ادبي پروگرامن ۾ اسان جو شاعر اديب غلام شبیر پیرائی اساں سان ٹیلی فون لائن تے موجود ہے ان سان گال بول کنداسیں غلام شبیر السلام علیکم سائیں شاہ اللہ خوش آیو تے ٹھیک ہے سائیں جو مکھے یاد پے تو گوٹھ مشالو مسوا میرپور ماتھیلو ضلع گوٹکی غلام شبیر پیرائی بالکل پرانو نالو ہے اساں جو ہے سو تماں اساں جو تعلق ہے ایکڑو پرانو ہے تماں جو ایکڑو تعلق جو ہے بٹائی سرکار سان پرانو ہے
2: بالکل
1: اج جو اساں جو عرس مبارک شروع تھی چکو ہے پوری سندھ میں موکل جو ڈیں بھی ہے لکھیں ہزاریں لکھیں پاندھیڑا بٹشاہ تے پہنچی چکا ہے بٹائی سرکار جو جو سہن آ تہاں جو جو آواز اچے پیو ٹرین وارو تہاں بھی ان طرف مسافر آیو روان دم آیو تہاں پانجو تھوڑو تعارف کرائے جو اساں جے سامعین کے اساں جے جی ایف ایم 88 جے نیٹ ورک تاں تہاں کے اساں بھلی کر پچوں
2: سر وڈی مہربانی مجھے نالو غلام شبیر پیرائی بوت مجھے مچانی مسوا جو اسا کے سنانا پائے کوئی تو خاصی کھاڑے نے لکھن شروع کیو مجھے تعلیم دیتا ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کا
1: ماشاء اللہ زبردست اچھا تمہاں

جی اسمن شاہد لطیف بیٹائی رحمت اللہ علیہ جو 283 عرس مبارک اج کا شروع ہے تو بٹائی سرکار سے تھوڑا گالائی تو کوڑے کن سلام اچی آگ ان شاہ صاحب کے بیتن کی الہامی روحانت سے

شہد سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, شہد سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ انٹو ٹو یور ویڈیو ایف ایم ای ڈی ایٹ, اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. ہاؤ یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں. پوری پوری ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم. آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کریں, تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:21 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تلیوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف جرنی. بٹ نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بس خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب.

0: پیسہ بن جائے.
1: چلیے زبردست, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ. اوکے جی, گانا پلے کر رہے ہیں اور یہ رہا آپ کا گانا.

0: اوکے جی, اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر ہم ریسیو کرنے جانا. نیکسٹ کالر, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: آر جی سعید بات کر رہا ہوں سن سوسائٹی ٹکر سے.
0: سعید کون سا گانا سنا رہے ہیں ہمیں؟
1: آر جی آپ نے یہ تو پوچھا رہی تھی, میرے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں
0: کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہو.
1: نہیں نہیں آر جی میں نہیں سنتا ہوں کیونکہ آج وہ آج آپ کا سیگمنٹ چلے گا ہرا بھرا پاکستان.
0: او ہو,
1: اور بارہ بجے کی ہے اور آپ منڈے سے تھرسڈے کو آتی ہے, بتا رہا ہوں صحیح ہے نا؟
0: پتا ہے سنتے نہیں ہیں.
1: نہیں ٹائمنگ پتہ ہے نا آر جی.
0: اوکے نہیں سننا چاہیے
1: آر جی, ٹائمنگ جو نوٹ کر سکتا ہے وہ سمے بغیر کیسے نوٹ کر سکتا ہے آر جی.
0: ہاں یہ بات ہے نا, ایسا نہ ہو نا کہ آپ ٹائمنگ نوٹس کر کے بس پھر سننا ہی بند کر دیں. نہیں اب

0: اوکے جی, شاہان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ, ان کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے میڈم, آپ خیریت سے؟
0: جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل صحیح سے؟
1: جی بالکل صحیح سے آ رہی آواز.
0: اوکے جی شاہان عزیز, سب سے پہلے ویری وارم ویلکم ٹو یو کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں.
1: بہت شکریہ آپ کے مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں نوجوانوں کی آگاہی کے لیے کچھ اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں.
0: بالکل جی, تھینک یو سو مچ. اینڈ آج ہم بات کر رہے ہیں, اگر میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں تو آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ اینڈ کریئرز ان ایگری بزنس, جس کے بارے میں ہمیں شاہان عزیز بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ ہماری یوتھ کو نہ پتا ہوں, یا جو ایگری بزنس میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہوں. تو بہت ساری ایسی باتیں جو کہ شاہان عزیز سے ہم پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے. جی شاہان عزیز, آپ ہمیں بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آج کے جتنے بھی نوجوان ہیں, اگر وہ ایگری بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنا سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں؟
1: دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم بارہ بولتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان کی زراعت جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن نوجوان شاید اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں. صحیح ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ زراعت اب صرف فصل اگانے کا نام نہیں رہا ہے. صحیح, دنیا میں یہ ایک جو اب صارف کو پروڈکشن سے لے کر صارف تک, صارف کی ٹیبل تک پہنچانے کا نظام بن چکا ہے. تو صرف اب یہ صرف زراعت ایک کھیتی باڑی کا نام نہیں رہا, اس پورے نظام میں فوڈ پروسیسنگ بھی شامل ہے, پیکیجنگ بھی شامل ہے, برانڈنگ بھی شامل ہے, سپلائی چین شامل. دنیا سے دور نہیں رہے, دنیا بہت سکڑ گئی ہے, آپ ایکسپورٹ میں آ گئے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کے پاس ہے, زرعی فائنینس ہے, کوالٹی انشورنس ہے, آنٹرپرینورشپ کے مواقع ہیں. صحیح, نوجوان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسی پرابلم کو جو ایک عام آدمی کی پرابلم ہے, ایک عام کسان کی پرابلم ہے, عام زندگی میں ہمارے مسائل ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ایگری ٹیک اسپیشلسٹ, فوڈ پروسیسنگ اسپیشلسٹ یا فارم مینجمنٹ میں ایسی چیزیں لے کر آئیں یا قدم رکھیں جس سے اپنا وہ ایک مقام بھی بنا سکیں, آمدنی بھی بنا سکیں اور پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں.
0: بالکل. اچھا اگر ہم ماضی کی بات کریں تھوڑی سی, تو ماضی میں بہت سے نوجوان جو کہ زراعت کو ایک مشکل کام اور کم منافع والا جو شعبہ ہے وہ سمجھتے تھے, اب آپ کے زرعی کاروبار ایگری بزنس اس تاثر کو کس طریقے سے بدل رہا ہے؟
1: دیکھیے, اگر ہم عام طور پر بھی دیکھیں تو ہم اے آئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجیز کے بارے میں سن رہے ہیں, کامرس ہر طرف چل رہا ہے, موبائل کسان ہے, ہو درمیان ایسوسیشن زیادہ اڈاپٹ کرتے, جو چیز نئی ہوتی نا وہ اس لیے جب

0: کی جا رہی ہیں, آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ لیول کو اپنا بڑھانے کی ضرورت ہے.
1: بالکل جی, تھینک یو سو مچ. اور میرے خیال سے ہمارے پاس ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ہے, تو شاہان عزیز آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لاسٹ میں جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
0: میرا پیغام سب سے امپورٹنٹ ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس. صحیح کہتے ہیں نا, جب تک آپ پانی میں قدم نہیں رکھیں گے تو آپ کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوگا. تو نہ گہرائی کا اندازہ ہوگا, پانی کو چکھیں گے تو اس کی مٹھاس یا نمکین کا بھی احساس ہوگا. تو آپ صرف ڈرتے رہیں گے نا, پہلا دیکھیے سوچ سے کوئی کام نہیں ہوتا, پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. پہلے قدم کے بعد ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ زمین کس ساخت کی ہے, آپ کو آگے قدم کیسے بڑھانا ہے, آپ کو اچھلنا ہے, آپ کو رینگتے ہوئے چلنا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو, یا آپ کو تیرنا ہے یا پانی ہے وہاں پر. صحیح, تو پہلا قدم لینے سے بالکل مت گھبرائیے, کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنا لاس بیئر کر سکتے نا وہ آپ اسٹیپ لیجیے. صحیح, آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو بہت بڑے سرمائے کی ضرورت ہے. ہر آپ ارد آپ کے پاس جو آپ کامیاب لوگ ہیں نا, ان کی طرف آپ دیکھیں وہ کامیابی کی سیڑھی کس طرح سے چڑھ رہے ہیں. حسد نہیں کریں, یہ مت سمجھیں کہ انہوں نے چند لمحوں میں چند ہفتوں میں وہ مقام حاصل کر لیا, انہوں نے دن رات ایک کر کر وہ مقام حاصل کیا ہے. تو آپ کو بھی دن رات ایک کرنے پڑیں گے نا, جیسے کہتے ہیں نا تب کر سونا کندن بنتا ہے. تو آپ کو کندن بننے کے لیے تپنا پڑے گا, آپ کو وقت دینا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. صحیح, کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوتی. صحیح, آسان ان لوگوں کو لگتی ہے جو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح, آپ کو دوسری طرف جا کر محنت کرنی ہے. جب تک آپ صرف ایک دیکھنے والے کے طور پر نظارے کا مزہ لیتے رہیں گے نا, ہاں یہ کامیاب ہو رہا ہے اور میں کیوں نہیں ہو رہا, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ کو دوسری طرف جانا ہوگا, آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی.
1: اوکے جی, بہت اچھا میسج سننے والوں کے لیے. تھینک یو سو مچ مسٹر شاہان عزیز, آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دی شو.
0: بہت شکریہ آپ کا بھی.
1: اوکے جی, اللہ حافظ. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کر رہا ہے جی ایچ ایف ٹی پاکستان, یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. اور ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے آپ تک یہ سیگمنٹ پہنچایا گیا. اور آج کا یہ سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ چٹ چیٹ ہوگی کل والے سیگمنٹ میں. اور ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک بھی لیں گے. سو آپ نے یہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: ابھی بدھوپیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدلنا رہو۔
4: ویسے جانے لوگ کیسے مطلب سے بات کریں، تنہا رات اور یار کے

اوکے بہت سارے میسجز اور کامنٹس آپ لوگوں کے مجھے مصیبتیں جا رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی عبد الرزاق کا کامنٹ آیا ہے, کہتے ہیں کہ یا کیا کہتے ہیں

اوکے جی. اچھا اسماء کشور کہتے سوری میں آج کل آپ کو سن نہیں پاتا, کمپنی کی لائٹ خراب ہے, پہلے خاص آپ کے لیے ٹائم نکالتا تھا اب کر نہیں پاتا, مس کرتا ہوں وہ دن وہ لمحے, آپ مجھے مس کرتی ہو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, میں فیل کرتا ہوں آپ ریپلائی نہیں کرتی, بولتی نہیں, جتاتی بھی نہیں ہو, لیکن پھر بھی میں سمجھ جاتا ہوں. اچھا یہ بات ہے, ویری بیڈ کہ آپ روز نہیں سنتے. اوکے ایک اور گانا پلے کرتے ہیں, مجھے نظر آیا ہے جی حسن رحیم کا یہ یا کوئی ہنگامہ, میرے خیال سے میں پہلی دفعہ سنوں گی ان کا گانا, آئیں مل کے سنیں گے, لیکن کچھ کامنٹس اور میسجز کو انکلوڈ کریں گے. عبدالرزاق کا کامنٹ آیا ونس اگین, یار پردیسی ہمیں سن رہے ہیں, گڈ آفٹر نون, گڈ آفٹر نون ٹو یو ایز ویل. غلام محمد مری بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, ہاؤ یو رخسار, یور شو از گریٹ, اور کہتے ہیں کہ آج میرپور خاص کا موسم بہت اچھا ہے, آپ کا شو, آپ کی آواز ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو سو مچ غلام محمد مری بلوچ. حالی سلطان ہمیں سن رہی ہیں, حالی سلطان کہتی ہیں آر جے جی, حالی سلطان اسماء کشور ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو کال کرنی ہے آج, لگ نہیں رہی ہے, لگے گی لگے گی, لگ گئی تھی. غلام محمد مری بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھٹ جا بھٹائی بھٹتے وسے نور, پلے کرنا ہے کیا یار پردیسی, ہمارے سیاست موجود ہیں, حالی سلطان ونس اگین, اور میرے خیال سے مجھے گانا اچھا نہیں لگ رہا ہے, گانا چینج کریں گے اور گانا ہم ایک اچھا سا پلے کریں گے, اور جب ہم اچھا سا گانا پلے کریں گے تو ہم اچھا اچھا فیل کریں گے, کیونکہ جب ہم اچھے گانے سنتے ہیں تو ہمارا موڈ کچھ اچھا ہو جاتا ہے, نوٹ کیجیے گا, آپ کا میرا ہم سب کا. اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, میسیجز کی لائن لگی ہوئی ہے یار. اچھا میسج ہمیں کر دیا ہے, السلام علیکم مٹھڑی رخسار, شیر دن کے اجالوں میں چھپا لوں گا اسے, بس ایک بار وہ میرے شہر میں آ جائے, زندگی بھر. آگے مسنگ پارٹ ہے, مسنگ پارٹ ہے آگے بھائی, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, مورو سے صفدر بلوچ ہمیں سن رہے ہیں.

اوکے جی فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, سو انشاءاللہ آپ سے میری چٹ چاٹ ہوگی اب کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب زندل تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت، ان کی مجھے طرفا السلام علیکم۔ برکلی دو کے سمندر جادو کی بارش کراس و خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، سے آسمات زندگی سے موت تک، سے طور دن سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ بالکل جی، آپ کی خوبصورتی اور ذرا ہمارا بھی یہ شوق بن چکا ہے کہ آپ لوگوں کو خوبصورت اور بیوٹیفل بناتے چلے۔ اگر آپ حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھ سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے مکمل پلان ہے جناب، تو بالکل بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن کہتے نہ کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں لسنرز کو، ریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو جلدی جلدی سے بتائیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے، اتنی ساری پیاری پیاری سماعتیں جو ہمارے ساتھ موجود ہے، پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام میں فل آن انجوائے کرنے کے لیے ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں۔ بالکل جی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایسا کیجیے ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کیف حالتن، کیسے ہی آپ کی حالتن، امید ہم شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں۔ آپ کو پتا نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے تین بجے تک، یعنی کہ دو گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں، اور ان دو گھنٹوں میں ہم کریں گے جی انی شالی باتیں۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسالہ بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی آج ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا، اور قصیدہ سنتے اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے۔

جی کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں, کورس نام لگاتے رہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ خوبصورتیاں جو ہیں وہ آج کل آپ لوگوں کو کیسے ملیں گے. تو خوبصورتیوں کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کیسے کریں گے. اور سب سے پہلی بات کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے. تو آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گی بالکل جی ٹاپک کی جانب آ جاتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہنستے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی نہیں ہنستے ہیں. دنیا میں آپ لوگوں کو ہر طرح کے جو ہے نا انسان مل سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ انسان آ کر دنیا میں کیوں ہے, کیونکہ وہ اتنے کھڑوس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اگلا انسان ان سے اگر بالکنی بیٹھ جائے تو پھر جو ہے نا وہ سوچتا ہوگا کہ بھائی ہم کیوں یہاں پر بیٹھے. لیکن کچھ لوگ اور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت قربائتی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا دل کرے گا کہ بس ان سے باتیں کرتے رہے, اگلا انسان بولتا رہے. لیکن ایسی ایک اور بھی بات ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں یا جو لوگ کچھ بھی نہیں, یعنی کہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا, وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں یا کر ہنسے, ہماری زندگی میں ہے ہی کیا. تو آج میرا سوال آپ لوگوں سے کچھ ایسا ہونے والا ہے, اگر آپ فرض کر لیں کہ اگر ہنسنے پر پیسے ملتے, ہاں جی جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں یا جن لوگوں کی عادت ہے بالکل بھی نہیں ہنسنا, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہنسنے پر پیسے ملتے تو آپ کتنا کما لیتے. یقین جانے میں تو بے خراب پتی ہوتی, آپ بتائیں اپنا آپ کتنا کما لیتے اگر ہنسنے پر پیسے ملتے تو آپ کتنا کماتے. بالکل جی آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. ہاں جی جناب, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانا ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. آپ آئیے اور وہاں پر آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ نے لائک کرنا ہے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ زندہ ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے, سمجھ رہے ورنہ آپ لوگوں کو مرا ہوا گھوشت کر دیں گے. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ہنسنے پر پیسے ملتے تو آپ کتنا کما لیتے, بتائیے ذرا مجھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بتائیے آپ کی قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل ہوئی یا ابھی تک نہیں, کیونکہ بھائی دیکھیں اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے پروگرام کو چلتے ہوئے, اب آپ لوگوں کے ہر قریبی جنرل اسٹور پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنا ہے بازی نہیں, ٹائم ہو چکا ہے. بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو استعمال کرنے سے کیا آپ لوگوں کو فائدے مل رہے ہیں, تو لازمی آپ استعمال کیا کریں. اور باقی جو نئے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو نہیں پتا ان کو بتائیں گے جی, روزانہ آپ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مارکیٹ جب آپ جائیں تو آپ لوگ اچھے سے جان چکے ہیں کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو ہر طرح کا پروڈکٹ مل رہا ہے. بالکل جی, چاہے آپ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں ہر طرح کے پروڈکٹس مل جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اور آپ ہمیں جوائن کیا بتائیں, نظروں کو ہم نے وہاں بھی محبت بانٹ دی جہاں آواز بھی نہ تھا. روہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں ویری نائس مسکان, پروگرام کی کیا تعریف کریں, اچھی آواز کے ساتھ پروگرام گڈ ہے جی سانگ. سلیم بھائی میں آپ کی رکے کوشش کروں گی. اخلاق بلوچ بھائی کہتے ہیں ایو ایو تر صحیح گالا صحیح گالا صحیح تھا جو. اچھا نذیر کوسو بھائی میں سن رہی بلوچستان سے, آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے, کہتے آج شاید تم صرف صبر کر رہے ہو مگر کل یہی صبر تمہارے لیے ایسی خوشیاں لے کر آئے گا جنہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ اگر مجھے انجام معلوم ہوتا تو میں اس آزمائش پر بھی مسکرا دیتا. صبر کبھی ضائع نہیں جاتا, وہ ہمیشہ کسی خوبصورت انجام کو جنم دیتا ہے. بالکل جی بالکل. بالکل جی, پروگرام وائٹ ایش شو, یہاں پر مائی سویٹ السلام وحید وفائی ہمارے ساتھ ہی. وعلیکم السلام صدرہ جی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

لگائیں گے تو ہماری اسکن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے گی. تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جب آپ نائٹ کریمیں لگانا اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے آپ لوگوں کی عمر تھوڑی اس ایج میں آ جاتی ہے نا کہ جس میں آپ لوگوں کو نائٹ کریمیں لگانے کی نیڈ ہو جاتی ہے, تو آپ بالکل وائٹش بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. اور وائٹش بیوٹی کریم کے استعمال سے آپ لوگوں کی خوبصورتی بڑھتی ہے جناب, کہ جو وائٹش بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک بہترین بیوٹی کریم ہے. یہ جلد کو نرم ملائم, چہرے کی خشکی ہو, داغ دھبے ہو, بے رونقی ہو, یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں, جبکہ آپ کی جلد زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وائٹش بیوٹی کریم میں شامل خاص اجزاء جو کہ جلد کی حفاظت کرتے ہیں اور قدرتی خوبصورتی کو اجاگر بھی کرتے ہیں. بالکل ان کے اندر آپ کو ایوکاڈو مل رہا ہے, ملک ہے جناب, یہ تمام چیزیں. تو بالکل آپ وائٹش بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رات کو خواتین ہر کوئی استعمال کریں گے جناب, ہر کسی کی اسکن کے مطابق ہی تیار کی گئی ہے. اور وائٹ ایش بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو وائٹ ایش کا بیوٹی سو بھی مل رہا ہے اور وائٹ ایش کا فیس واش بھی مل رہا ہے. تو چاہے آپ صابن استعمال کریں یا پھر فیس واش استعمال کریں, یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق تیار کی گئی ہے. تو وائٹ ایش کا جو سوپ ہے نا, وہ ایلو ویرا, ایوکاڈو اور ملک سے تیار کیا گیا ہے. باقی اگر ہم وائٹ ایش کے فیس واش کی بات کرتے ہیں, تو وائٹ ایش کا جو فیس واش ہے یہ اسپیشلی وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے. تو وائٹ ایش کا جو فیس واش ہے وائٹامن سی کے ساتھ اور وائٹامن اے کے ساتھ اسے تیار کیا گیا ہے, جو کہ آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے اینٹی ایجنگ کے لیے. اسے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کی اسکن کے اندر وائٹامن سی کی کمی ہے تو وہ پوری ہو سکتی ہے. فیس نا وہ بہت زیادہ اٹریکٹو, بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گا. تو وائٹ ایش کا فیس واش لگانا چاہتے تو بالکل لگائیے جناب. اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر بات کریں وائٹ ایش لولی کریم کی, تو یہ جو وائٹ ایش کی لولی کریم ہے نا, یہ تو میری بہت زیادہ فیوریٹ پروڈکٹ ہے. اگر اس کی جانب آتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایش لولی کریم جو ہے یہ جناب ایک فیئرنس فارمولا ہے, جسے وہ لوگ استعمال کریں گے جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس گرمیوں کے موسم میں میک اپ کون لگائے, بھائی ہم سے میک اپ نہیں لگایا جاتا, آپ کوئی جاب کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, آپ نے کہیں جانا ہے, صبح اسکول جاتے ہیں یا پھر آپ پر کسی بھی لیول پر آپ لوگ ہیں, تو آپ نے وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کرنا ہے. اور وائٹ ایش لولی کریم جب آپ استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں

0: سندھ جے وڈے وزیر سا امریکی کاروباری وفد جی ملاقات وڈے وزیر امریکی سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت اور زراعت کے شعبے میں سیڑپکاری کی دعوت دینی مراد سید مراد علی شاہ چیو تو سندھ حکومت سیڑپکارن کے شفاف مستحکم کاروبار دوست ماحول پالیسی ریگولیٹری سہولت ہر ممکن حکومتی سہکار کے یقینی بنایا ویند
1: آپ سن رہے نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: یار ہی گوڈن جو سور ہے چیل جو سور تو مجھے جان ہی کری چھڑی ہے ہلن وہن ہر کم دکھیو لگے تو
4: تپوئی چھا انیا تئی فقیری این ایل جیسے کریم استعمال نہ کئی تھی
3: نہ یار چھا واقعی فائدہ کرے تھی
4: بالکل ادا قدرتی جزن سا تیار کیل فقیری اینلجیسک کریم متاثر ہند تے جلدی جذب تھی سور سوڈیم جسم جی نسن جی چھک ائی اکراہٹ ماں آرام پہنچائن میں مدد کرے تھی چیل جو سور ہوجے گوڑن جو سور کندھ ائی کلن جی تکلیف یا ورزش کا پوئے چھک ہر حالت میں بہترین ساتھی فقیری اینلجیسک کریم
3: استعمال کیے کجے
4: رگو متاثر ہند تے ڈیاں میں 3-4 بھیرا نرمی سا لگائے آرام جو بدھ جے کرے عمرے یا حج تے ونن جو ارادو اتھئی تا فقیری اینلجیسک کریم ضرور پان سا گڈ کھنی ونجا
3: واہ پوئے اجی وٹھیندس
4: فقیری اینلجیسک کریم اڈی پانچے ویجے میڈیکل اسٹور تا نالو وٹھی خرید کریو
5: اوی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدلدا رہو

0: کشمیر کی چیخ پکی ہے. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپ کا سامنے ہمارے تین نسلوں کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. ہم تین نسلوں سے کشمیر کی جدوجہد عالمی سطح.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.
3: लोड़न जी या साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण भी दुखियो लगे थो.
4: त पोई तू फकीरी डेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: متاثر تھل ہند تے پہنچی نا دا اصابن جو سور جوڑن جو سور کن سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائی چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
1: استعمال کیے کجے
0: متاثر تھل ہند تے ڈی میں بہ کھا ٹری بھیرا نرمی سا لگایو ائی آر حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ سور کھا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ

0: ایران آبنا ہرمز انتظام بابت علاقائی نظام جوڑن واری تجویری آبنا ہرمز میں ٹری درجی شمولیت قبول کا انکار ایرانی نائب پرنہی وزیر قاسم غریب آباد آبنا ہرمز کے بن ملکن میں ایک جیترو ورہن واری تجویری حدتن جی ذمہ عمان پہنجی سامونی حدن جی ذمہ واری سنبھالے سگے تو عمان ایران جو آبنا ہرمز بابت منصوبہ رد کیو تو ہرمز بند تھی رہندو پاکستان کے دورے تے پہتل کویتی پر آمد وزیر جو آدر بھاؤ کیو پرنے آفس میں پرنے وزیر کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات خطے کی صورتحال سمیت بن طرفن لاگاپن تے گالیوں یہ حل کرن تے زور بھرو کے پی کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی 32 دہشت گرد مار جی ویا ایس پی آر کے جس ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا ویا بلوچستان کے نوشکے میں آپریشن دوران 8 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویا مار جی ویل دہشت گردن وٹا باشہرو وزیر محسن نقوی بین پاران دروائی تے بھیٹا پیش کشمیر اولا کوٹ میں پابندی مڈل تنظیم فورسز میں پولیس تے حملہ شہرن کے ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا کہیں بھی جتھے کے فورسز ہیں پولیس تے حملن کی اجازت نتھی دے سکجے آزاد کشمیر کے پولیس ترجمان چیو ہے تے ہی پر امن تحریک نہ پر ہتھیار ہے پولیس ہیں فورسز تے حملہ کرے رہا ہیں جتھن کی فائرنگ میں رینجر سہلکار شہید 15 پولیس سہلکار زخمی تھے ہیں پولیس ہیں قانون لاگو کندڑ ادارن شر پسندن کے گرفتار کیا ہے سندھ کے وڈے وزیر سے امریکی کاروباری وفد کی ملاقات وڈے وزیر امریکہ سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت زراعت کے شعبن میں سیڑپکاری کی دعوت ڈنی سید مراد علی شاہ چیو تو سندھ حکومت سیڑپ کاروبار دوست ماحول فراہم کرن کے تسلسل ریگولیٹری سہولتن ہر ممکن حکومتی سہکار کے یقینی بنایا ویندو
1: زمین ہوتی ہے پہلے اس کو خریدا جاتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے اس کے بعد اس پہ کانٹریکٹ اور ٹینڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد موٹر وے بنتا ہے تو جو 6 ارب دیا گیا تھا یہاں پہ اگر آپ کو پتا ہے کہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ کیوں مسکرا رہے ہو ہمیں بتاؤ ہم خرید لیں تاکہ موٹر وے بن جاتا ہے ابھی تک بن گیا ہوتا مگر اب دوبارہ اسی سے شروع ہوگا اور آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 6 ارب جہاں گم ہو گیا وہ تلاش کریں سنا مٹیاری کی آگے پیچھے کہیں ہے
0: سکھر حیدرآباد موٹر وے جا پیسہ کھائندڑن جا پیرا مٹیاری میں ملن تھا سندھو میں اسانجو سا آئے سندھو دریا ہزاریں سالن کا وہندو رہو آئے وہندو رہندو بٹ شاہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس جو افتتاح کرن بعد سندھ کے گورنر نہال ہاشمی چی ہے تو سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر لائے 6 ارب روپیہ ہڑپ کندڑ مٹیاری جا ہی ہیں سکھر حیدرآباد موٹر وے جو کم ان سال شروع تھی بھارت پانی تے دھاڑو ہو تو منہ توڑ جواب ڈیندی سندھ میں دھاڑیل راج نواز شریف ختم کیا ہو